Cavallo. Evo ga iznova. Da vidimo ko može, ne može. Okrene svaki svoju. Ruke gori, noga tvoja. Sedam put u mjestu.